0: Леська Тарнов.
1: Все удайся далеко, можу хтець.
2: Може, нам трохи проблему, вєм. Може, всі стігу ще чепям, вєм. Але не дам собі весь на голове.